0: когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
8: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
13: За морето!
14: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката...

0: Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: новини.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която бе засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. И днес десетки доброволци и пожарникари ще продължат да помагат в разчистването на пострадалите къщи от водното бедствие. Предстои да бъде направена дезинфекция, за да се ограничи разпространението на зарази. Водоподаването е възстановено, но водата остава негодна за пиене. За нуждите на хората са осигурени водоноски и вода от държавния резерв. Продължава и описването на щетите след бедствието. До 1117 евро еднократна помощ ще получат засегнатите в Струмяни. Помощ за пострадалите домове ще има и от общината. В Батак и Пещера също продължава разчистването на щетите след пороя, който наводни десетки къщи. Късно днес двете населени места ще бъдат посетени от заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, предаде БНТ1. Созопол министъра на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите и талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, заяви на откриването на фестивала министър Милошев. Министъра на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Американският президент Доналд Тръмп увери, че руският му колега Владимир Путин, цитирам, няма да нападне територията на НАТО. С това изказване Тръмп омаловажи медийните публикации, че директора на ЦРУ Джон Радклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка. Тръмп заяви, че имал добър разговор с Путин. По-рано в телефонно интервю пред изданието Axios президента уточни, че Радклиф не е бил изпратен в Москва с конкретно послание. Радклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки 6 месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно, посочи американският президент Доналд Тръмп. Балтийска среща за сигурността започва в германския град Френсбург. Домакин е вътрешният министър Александър Добринт, а освен колегите му от района на Балтика присъстват и представител на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Политическите разговори ще са за общи стратегии за по-добро образование, отбрана против хибридните заплахи, включително с дронове на външни сили, които се опитват да отслабят демокрацията, сигурността и икономическата сила на Европейския съюз.
0: Времето.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница,

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Кой не знае механа Нашенци?
7: Е-е!
6: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти, с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
8: Епа нема!
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
9: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини. От днес хиляди домакинства в столицата остават без топла вода до 13 септември. Причината е планов ремонт в Топлофикация район София-Исток. Топлоподаването ще бъде спряно в десетки столични квартали, сред които Младост 1, 2, 3 и 4, Мосагеница, Полигона, Дружба, Дървеница, Витоша, Исток, Изгрев, както и части от Лозенец и Яворов. По време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи, уточняват от Топлофикация София. Редовен парламентарен контрол е предвиден в дневния ред на Народното събрание според гласуваната програма за работата на депутатите. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова, на образованието и науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова. На основание член 93 алинея 3 от правилника за организацията и дейността на парламента, поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол, няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Експерти от ЮНЕСКО и КОМОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е прогресът по запазването на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен реактивен мониторинг. Вчера се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите. През януари 2023 година бе последната инспекция в Несебър. Южна Корея, Япония и Съединените щати ще проведат съвместни военни учения от 9 до 11 септември, за да проверят готовността си срещу ракетните и ядрени заплахи на Северна Корея. Това съобщиха южнокорейските власти, цитирани от Reuters. Годишните отбранителни учения Острие на свободата ще се проведат в международни води на юг и изток от южнокорейският остров Чеджу. Тристранното учение идва след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп намали мащабно съвместно учение с Южна Корея, а след това Съединените щати отмениха съвместни маневри на морската пехота, планирано за следващия месец. Тръмп отбеляза като една от причините отказа на Сеул да предложи помощ във войната с Иран и заяви, че ученията Щит на свободата този месец биха изпратили грешно послание към Северна Корея. Тръмп се опитва да проведе нова среща на високо равнище с севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Двамата се срещаха през 2018 и 2019 година, припомня агенция Reuters. Времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Бим-бим. Бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: От ново Петрови.
10: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
9: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
10: Да, модерната мълния защита за дома.
9: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
10: А срещу тъщи предлагат ли?
9: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
16: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
17: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
18: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
19: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
18: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
19: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
18: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Новини. Локализиран е пожара в планината Славянка, който обхвана вчера и Голисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен бе потърсена помощ и от военния хеликоптер Кугър. Очаква се днес да бъдат подновени усилията за окончателното потушаване на пламъците. Днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната в района на площадката на завод Емко край село Белица. Обезвреждането ще се осъществи между 10 и 14 часа. Ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Призивът към гражданите е да запазят спокойствие. Преди седмица частичното бедствено положение в района на завода бе удължено с 30 дни, считано от 13 август. Очаква се окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за още трима непълнолетни младежи за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Още трима са арестувани за убийството. Двама от тях са на 17 години, а един на 15 години. Те са обвинени в съучастие като извършители на умишленото убийство на 37-годишния мъж. Другите петима обвиняеми по делото са с мярка за неотклонение задържане под стража. Така обвиняемите по случая вече са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Днес до 18 часа се подменят преброителни камери при 286 км на пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за село Родарци до пътен възел Даскалово ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник. Трафика в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Поне 472 души са жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка с изчезнали от непалска страна е оцеляла по чудо в епицентъра на стихията. Още над 1000 души се издирват, повече от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават. Спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения Хималайски регион. Непалските власти предупредиха, че огромно завиряване заради натрупани отломки в коритото на река Пхоте Коши може да се скъса и да прелее надолу по течението. Над 1000 местни жители и туристи бяха евакуирани от китайска страна заради очакванията големи количества вода да навлязат в затлачено езеро на границата през следващите 3 дни, повишавайки риска от скъсване.
1: Времето.
0: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността на северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: ското диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Отчетено е ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък за последните 24 часа. Най-голямо е повишението на водомерен пост Ново село с 8 см. При Лом е отчетено повишение с 5 см, Видин 4 см, Оряхово и Русе с 2 см, а при Никопол с сантиметър. Застой на нивото отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Технически проблем е възникнал по време на курс на една от новите електрически мотриси Шкода. Заради това пътниците, които са се намирали във влака, е трябвало да бъдат прехвърлени на автобуси. Информацията е на БДЖ във връзка с инцидента, който е станал на 20 август по линията от Благоевград до Дупница. Поради необходимостта от извършването на авариен ремонт, мотрисата не е могла да бъде включена в експлоатация, като в този случай влакът е закъснял с 230 минути. Последното за годината лунно затъмнение бе наблюдавано тази сутрин. От България явлението можеше да се види частично ниско над западния хоризонт. Максималната фаза настъпи в 7 часа и 13 минути, когато луната вече бе под хоризонта за България. От Националната астрономическа обсерватория Рожен уточниха, че лунното затъмнение е започнало около 4 часа и 23 минути, но в началото полусянката на Земята не е била видима с просто око. Затъмнението е било непосредствено преди изгрева на Слънцето. От България не е можело да бъде наблюдавано пълното лунно затъмнение. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст, след като миналата седмица бе прият в болница за лечение на рядко заболяване на кръвта. След 35 години на трона той оставя след себе си наследството на популярен монарх, допринесъл за модернизирането на норвежката монархия. Кралският дворец в Осло съобщи днес, че Харалд V е починал спокойно в 6 часа и 35 минути тази сутрин в националната болница в норвежката столица. През последните 24 часа от живота му, членовете на кралското семейство са го посещавали в болницата, докато пред двореца хората са оставили цветя. Харалд V бе първият норвежки крал от 14 век насам, роден на територията на Норвегия. На трона ще го наследи неговият син Хокон.
0: Времето.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достига до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето.
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
18: Довери ни се.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. През септември тази година НОИ за първи път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на месец юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно завършва в предходния работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември петък и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември. Очаква се хеликоптер на гранична полиция да транспортира още пожарникари в планината Славянка, за да се включат в потушаването на пожара, който възникна там. До мястото техника не може да достигне и се гъси на ръка. На терен са 30 огнеборци, като се чака и потвърждение за изпращането на военен хеликоптер Кугър, който да се включи в гасенето. Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това заяви премиер Румен Радев, който е на посещение в общината, която бе засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. Премиер Радев благодари на кмета, областния управител и държавните институции, доброволците и фирмите, които се включиха с техника и хора в преодоляване на щетите. По думите му, усилията са насочени към възстановяване на водоснабдяването и електроподаването, разчистването на улиците и домовете на хората. Премиера посочи, че се работи и за възстановяване на движението през гара Струмяни, като благодари на доброволците, Българския червен кръст и всички институции, включили се в помощта. Фестивал Ракита на София открива днес своето 7-мо издание, което ще продължи до 30 август включително. Тази година събитието се провежда в разширен обхват, отново по бреговете на Перловска ръка в Южния парк. Там се очакват над 150 събития, включващи спортни дейности, арт-инсталации, занаятчийски работилници, програма за деца, кино и музикални сцени. Днес се навършват 6 месеца от началото на конфликта между Съединените щати и Иран, който започна на 28 февруари със съвместни израелско-американски удари по цели в Иран. В началото на операцията американският президент прогнозира, че тя ще приключи в рамките на 4 до 6 седмици. Сега Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Тахиран, а разчита на икономическия натиск от наскоро обявените нови санкции. Вчера говорителката на Белия дом Каролайн Левит коментира, че икономическата кампания ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин. Вчера катарският премиер посети Техеран. Виш ирански представител заяви в телевизионно интервю, че по искане на посредниците Техеран подготвя списък с условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран е в преговори с Оман за отваряне на коридор за преминаване на търговски кораби през протока, предаде БНТ-1. Времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достига до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, учитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни да има

0: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Еднотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
15: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
16: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
15: Това е отлично. И откъде да купя?
16: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Специализиран екип на военноморските сили е унищожил безпилотен летателен апарат, открит на Северния кей срещу остров Свети Иван край Созопол, съобщават от Министерството на отбраната. Той бил забелязан вчера, 27 август. След искане от областния управител на Бургас и разрешение от военното командване, екипа е извършил разузнаване на обекта. От съображение за сигурност, апаратът е унищожен на място при спазване на мерките за безопасност. По-рано министъра на отбраната заяви, че откритите през последните дни по българското Черноморие дронове и части от дронове не са имали боеприпаси и основно става дума за разузнавателни апарати или дронове примамки. Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки на движението в района на Дунав мост 2 край Видин. Акцията е насочена към повишаване на пътната безопасност при засиления трафик и ще продължи до края на септември. Румънските полицаи съдействат основно при проверки на румънски граждани, включително при връчване и плащане на електронни фишове за скоростни нарушения. Съвместни патрули има и във Видин, където се следи за нарушения като неправилно паркиране. Само през последните дни по Дунав мост 2 и в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Амбицията на Столична община е до края на мандата да бъдат изградени 30 км нови велотрасета. Това заяви кмета Васил Тързиев. По думите му, плана е в рамките на малко повече от година да бъдат изградени 20 км, а общината работи за добавянето на още 10. Тързиев коментира и предстоящия до вечер протест на велосипедистите, като каза, че те имат основания да протестират и Столична община е длъжник на хората, които се придвижват с колело. Той отрече да се подготвя забрана за каране на велосипеди в парковете и определи твърденията в тази посока като измислен скандал. По-рано кмета Васил Тързиев даде началото на строителството на новия булевард Копенхаген, който трябва да свърже Младост 3 и Дружба и ще включва велоалей, трамвайно трасе, тротуари и ново осветление. Времето. Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо не кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
6: Поръчваме от bclini.com.
1: Вижти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане.
10: Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
20: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от B-Cleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: για σένα. Κατά κάτι κατά. Τσουβά η Βερόνικα. Βερόνικα. Νοβινί. Годишният ръст на производствените цени в промишлеността се е забавил до 13,7 на 100 през юли, след 17,1 на 100 през юни и пик от 17,5% през май. Това показва данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има в добивната промишленост 60%, в преработващата цените са се увеличили с 8,8 на 100, а при производството и разпределението на електрическа топлоенергия и газ с 7,8%. На месечна база производствени цени са се повишили с 0,4% през юли. Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки на движението в района на Дунав мост 2 край Видин. Акцията е насочена към повишаване на пътната безопасност при засиления трафик и ще продължи до края на септември. Румънските полицаи се действат основно при проверки на румънски граждани, включително при връчване и плащане на електронни фишове за скоростни нарушения. Съвместни патрули има и във Видин, където се следи за нарушения като неправилно паркиране. Само през последните дни по Дунав мост 2 и в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Специализиран екип на военноморските сили е унищожил безпилотен летателен апарат, открит на Северния Кей срещу остров Свети Иван край Созопол, съобщават от Министерството на отбраната. Той бил забелязан вчера, 27 август. След искане от областния управител на Бургас и разрешение от военното командване, екипа е извършил разузнаване на обекта. От съображение за сигурност апарата е унищожен на място при спазване на мерките за безопасност. По-рано министъра на отбраната заяви, че откритите през последните дни по българското Черноморие дронове и части от дронове не са имали боеприпаси и основно става дума за разузнавателни апарати или дронове примамки. Амбицията на Столична община е до края на мандата да бъдат изградени 30 км нови велотрасета. Това заяви кмета Васил Тързиев. По думите му, планът е в рамките на малко повече от година да бъдат изградени 20 км, а общината работи за добавянето на още 10. Тързиев коментира и предстоящия до вечера протест на велосипедистите, като каза, че те имат основания да протестират и Столична община е длъжник на хората, които се придвижват с колело. Той отрече да се подготвя за забрана за каране на велосипеди в парковете и определи твърденията в тази посока като измислен скандал. По-рано кмета Васил Тързиев даде началото на строителството на новия булевард Копенхаген, който трябва да свърже Младост 3 и Дружба и ще включва велоалей, трамвайно трасе, тротуари и ново осветление. 7 товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в четвъртък спрямо 17 ден по-рано. Това сочат първоначалните данни на платформа за проследяване на корабоплаването, съобщава Reuters. През ключовия морски път са преминавали средно по 15 кораба на ден през последните 10 дни. Времето. Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Отново Петрови.
4: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
3: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
4: Да, модерната мълния защита за дома.
3: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
4: А срещу тъщи предлагат ли?
3: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: DJ Party с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен Ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
1: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
3: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894 650 370.
6: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
7: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.
16: Вероника.

0: новини. Извършва се интензивен мониторинг, за да се гарантира, че качеството на водата е такова, че да е годно за питейни нужди, каза пред журналисти министъра на околната среда Росица Карамфилова във връзка с възстановяване на щетите след наводнението в Струмяни. Днес засегнатото от бедствието населено място беше посетено от премиера Радев, както и от министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите. Министър Карамфилова посочи, че водопровода в селото е възстановен. Пробите са показали, че по отношение на физико-химичните показатели няма превишения. Очакват се и резултати от микробиологичните изследвания, които предстои да бъдат готови във вторник, 1 септември. Продължава разчистването на огромното количество отпадъци и създават се временни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. Предвижда се и обеззаразяване на засегнатата територия, след което ще бъдат направени нови контролни проби на водата. Топлофикация София планира тази година да подмени над 40 км тръбопровод. Това каза столичният кмет Васил Тързиев по повод спирането на топлата вода в редица квартали от днес до 13 септември. По думите му, ремонтите се правят сега, за да се намали риска от аварии през зимата. Тързиев посочи, че дружеството разполага с над 1300 км тръби, а в последните години темпа на подмяна е ускорен до 30-40 км годишно при около 10 км преди това. Кмета каза още, че Топлофикация София се нуждае от инвестиции за над 1 милиард и половина евро и от решение за натрупания дълг. Според него, дългосрочното решение минава през различна форма на управление, включително възможна концесия. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Това съобщава Франс Прес, като се позовава на местните власти. Повече от 1400 души остават в неизвестност, сред тях и стотици и чужденци. В Тибет професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието, но издирването продължава при тежки опасни условия. По данни на китайската агенция Синхуа, това са първите специализирани спасителни екипи, достигнали до най-силно засегнатия район. Експерти предупреждават и за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал. Според специалист от Международния център по интегрирано планинско развитие, отломки от предполагамата лавина от лети скали се натрупват при сливането на реки и могат да образуват временни водни басейни, които по-късно да се разрушат.
1: Времето.
0: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
4: Мамо! Едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
9: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: Българско диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: И на плажа се работи добре с Пасико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пасико.бг. Техника за офиса и гейминга.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре ще си ти.
6: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Вероника, новини. Още две експертизи по разследването за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица са готови, съобщават от Софийската окръжна прокуратура. Едната е комплексна посмъртна експертиза с психологичен, психиатричен, сексологичен и теологичен анализ и с обем 157 страници. Втората е медицинска, балистична, физико-химична и техническа. Тя се отнася до смъртта на тримата, които бяха открити под връх Околчица. Предстои да бъде готова и комплексната експертиза за тримата, които бяха намерени край хижа Петрохан. След това прокуратурата ще представи повече информация за заключенията. Извършва се интензивен мониторинг, за да се гарантира, че качеството на водата е такова, че да е годно за питейни нужди, каза пред журналисти министъра на околната среда Росица Карамфилова във връзка с възстановяване на щетите след наводнението в Стремяни. Днес засегнатото от бедствието населено място беше посетено от премиера Радев, както и от министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите. Министър Карамфилова посочи, че водопроводът в селото е възстановен. Пробите са показали, че по отношение на физико-химичните показатели няма превишения. Очакват се и резултати от микробиологичните изследвания, които предстои да бъдат готови във вторник, 1 септември. Продължава разчистването на огромното количество отпадъци и създават се временни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. Предвижда се и обеззаразяване на засегнатата територия, след което ще бъдат направени нови контролни проби на водата. Само 7 товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в четвъртък при 17 ден по-рано. Това сочат предварителните данни на платформа за проследяване на корабоплаването, цитирани от Reuters. Средно през последните 10 дни през ключовия морски маршрут са преминавали по 15 кораба дневно. На този фон посредниците в преговорите между Съединените щати и Иран отново поставят акцент върху възстановяване на нормалното корабоплаване. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Това съобщава Франс Прес, като се позовава на местните власти. Повече от 1400 души остават в неизвестност, сред тях и стотици и чужденци. В Тибет професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието, но издирването продължава при тежки опасни условия. По данни на китайската агенция Синхуа, това са първите специализирани спасителни екипи, и достигнали до най-силно засегнатия район. Експерти предупреждават и за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал. Според специалист от Международния център по интегрирано планинско развитие, отломки от предполагамата лавина от лети скали се натрупват при сливането на реки и могат да образуват временни водни басейни, които по-късно да се разрушат.
1: Времето.
0: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха. 40% по-изгодно.
10: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
11: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
14: Ева нема!
15: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.

0: клинични среди, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музика

0: българско диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни обвинени за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, извършено в съучастие с още петима младежи на 4 август. Така обвинените за убийството стават общо 8, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Според съда, събраните до момента доказателства дават основание да се предположи, че всеки от тримата имал принос към убийството, като е нанасял удари на жертвата. Съдът приема, че няма опасност те да се укрият, но има риск да извършат друго престъпление. Като аргумент е посочена и връзката с формация, за която съдът отбелязва, че е проповядвала дискриминация, омраза и насилие на основа раса, националност или сексуална ориентация. България получи днес първото плащане по инструмента мерки за сигурността в размер на 489 милиона и 300 хиляди евро. В същото време Латвия получи 524 милиона и 700 хиляди евро, съобщава Европейската комисия. Сумите са 15% от общото финансиране, одобрено за двете държави. Съответно 3 милиарда и 300 милиона евро за България и 3 милиарда и половина евро за Латвия. Сейф е финансов инструмент на стойност 150 милиона милиарда евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в сферата на отбраната. Основният фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз. Той е част от плана на Еврокомисията за превъоръжаване, който цели да мобилизира над 800 милиарда евро за инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз. През първите 8 месеца на 2026 година 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Повече от половината от всички подобни случаи от началото на войната в Украина. Това съобщават местните медии, цитирани от БТА. От началото на годината са регистрирани 64 атаки близо до румънската граница, при 28 за цялата минала година. Заради това военната авиация е била вдигана по тревога 49 пъти само през 2026. Тази година е и първата, в която Румъния е сваляла дронове на своя територия, общо 4. Времето. През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед в Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса. В североизточните райони утре ще бъдат малко по-ниски. В София се очаква максимална температура 32 градуса, Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки ти хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: RTB.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
7: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
6: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
8: Ох, да се чисти повече с кофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
9: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
8: Това е отлично. И откъде да купя?
9: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
12: Човек обича само веднъж.
11: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
13: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
14: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
14: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Окръжният съд в Пловдив остави постоянно в ареста още трима непълнолетни, обвинени за убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Така обвиняемите по делото вече са 8. 6 момчета и 2 момичета, като всички са непълнолетни. Те са с постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража. Съдът приема, че няма опасност те да се укрият, но има риск да извършат друго престъпление. Като аргумент е посочена и връзката с формация, за която съдът отбелязва, че е проповядвала дискриминация, омраза и насилие на основа раса, националност или сексуална ориентация. Сред последните трима е 17-годишен младеж, който преди близо 2 седмици беше задържан за нападението над непалски граждани в центъра на Пловдив. Държавният резерв може да предоставя още питейна вода на жителите на община Струмяни, ако ситуацията го наложи. До момента на засегнатите населени места са осигурени 9000 литра, това съобщи и директора на Държавния резерв пред БНР. Водата в района на наводненията все още не е годна за пиене. Днес министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заяви, че се извършва засилен мониторинг на качеството й, за да се установи кога отново ще може да се използва за питейни нужди. Продължава и разчистването на огромното количество отпадъци и създават съвременни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. Над 2 милиона и 800 хиляди кубични метри вода са прехвърлени от Дунав към езерото Сребърна от началото на операцията на 14 юли, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Заради продължаващите ниски нива на реката, частичното бедствено положение в резервата ще бъде удължено до 29 септември. България получи първото плащане по европейския отбранителен инструмент SAFE 489 милиона и 300 хиляди евро. Това са 15% от общо 3 милиарда и 300 милиона евро, предвидени за страната ни. Средствата са за придобиване на нови отбранителни способности, сред които системи за противовъздушна отбрана. През първите 8 месеца на 2026 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Повече от половината от всички подобни случаи от началото на войната в Украйна, съобщава Румънското министерство на отбраната, цитирано от БТА. От началото на годината са регистрирани 64 атаки близо до румънската граница при 28 за цялата минала година. През 2026 година страната е свалила 4 дрона на своя територия. Военната авиация е била вдигана по тревога общо 49 пъти. Европейския съюз предоставя 2 милиона евро спешна хуманитарна помощ за Непал след катастрофалните наводнения. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Повече от 1400 остават в неизвестност. В Тибет професионални спасителни екипи вече са достигнали до основната зона на бедствието. Експерти предупреждават междувременно за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал. Времето. През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед в Североизточна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса в Североизточните райони. Утре ще бъдат малко по-ниски. В София се очаква максимална температура 32 градуса, Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: лекти хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, притъма на космоса.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
14: Еба нема!
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
18: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
17: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
18: Научи повече на ddauto.bg.
19: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.

0: събор на баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DadaAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DadaAuto.bg.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се. Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
18: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
17: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Alarma, Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
15: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
14: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!